Atamala le rane bomajura na dere mai na potos. Birai kare bhanchu birai ra padere mai na potos. Chinera da usre sama kai dore.